ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਰਗ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕਗਾਰ ਵਿਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਈ ਲੋਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ? ਸ਼ਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵਰਗ ਵੇਖਿਆ, ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ? ਅਖੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਗਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਲਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਗਰਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਜੋਗੀ ਛੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਭਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਸਥਾਨ ਹੋਰ। ਕਿ ਫਿਰ ਜੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਘਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਕੜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਚੇਤ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲ ਨਾ ਲਾਏ ਮਰਗਸਤਾਣੀ ਚਿੱਤ ਧਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਸਾਣਾ ਵਿਚ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਗ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸਾਈ ਜਾਏ ਸੰਭਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਤੋ ਵੰਜਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਧਰ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ, ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਉਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉਸਾਰੇ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ ਆ ਸਜਣਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੋਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਕਬਰ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੇੜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਲਈ, ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਬਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਵਜਾਈਏ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸੁਖਦੇਵ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲਵਾਂ, 12 ਵਰੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮਾਇਆ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿਓ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਘੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਘੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚਿੜੀ ਤੇ ਚਿੜੇ ਨੇ ਆਲਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਨਿਗੁਰੇ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ।
جمدہ ہی سمادھی لا کے بہ گیا گرو کیتا ہی کوئی نہیں. تب کیا اٹھیا گرو کرن دی لوڑ جاپی پوچھیا ساریاں نو گرو کون تارا لوکاں کیا تیرے نال وڈا کو مایا دا تیاگی ہوئے تو جس نے جنم تو مایا دیکھی نہیں تیرے من تے مایا دا پربھاو نہیں تیتھوں کوئی وڈا مایا دا تیاگی ہوئے پھر کہن لگے راجے جنک بول جا کمال ہے او تا راجا ہے او تا پسارا پا کے بیٹھا ہے کہن لگے نہیں او دا پسارا نہ ویکھ او دی برتی دیکھ آ گیا آ گیا تے مہاراج جنک دے کول کھلوتا ہے اجے گلاں آرام بھی ہوئی نے جانکاری ایک دوجے دی ہو رہی مہاراج جنک دا ٹھاٹھ باٹھ ویکھ کے چکرت ہو رہا ہے اے میرا گرو ہوئے گا اے مینوں دے گا اپدیش اے کولوں میں دیکھا لواں گا اجے او سوچاں وچ ہی ہے ایک بندہ بھجیا آیا کہندا مہاراج نگر وچ اگ لگ گئی مہاراج جنک کہندے نے جاؤ بھائی دیکھتے نہیں تسی مہارشی آئے نے انہاں نال کوئی دھرم دی گل کراں گے جاؤ خلل نہ پاؤ ایویں وچ گل بات نہ کرو دوسری فالتو گل نہ کرو کوئی دوسرا بندہ تھوڑی دیر نو بھجا آیا کہ مہاراج اگ بہت بری طرح پھیل گئی ہے نگر وچ نگر تھڑ تھڑ چل رہے ہیں تے مہاراج جنک کہندے نے جاؤ بجھدی ہے تے بجھاؤ مینوں پریشان نہ کرو تانوں پتہ نہیں میں سادھو کول بیٹھا گل بات کر رہا ہاں دھرم دی گل چل رہی ہے تیسرا بندہ آیا کہ مہاراج اگ تاں محل دے چارے پاسے پھیلدی چلی جا رہی ہے ہاتھ دے اشارے نال مہاراج جنک نے اونوں وی موڑ دتا چوتھا بندہ آیا بجا کہندا مہاراج اگ تاں ڈیوڑی نوں لگ گئی محل دی ڈیوڑی نوں مکھ دوار نوں اگ لگ گئی تے مہاراج جنک نے ہاتھ نال پھر اشارہ کیتا جاؤ پر سکھ دیو بھجیا مہاراج جنک کہندے تو کدھر چلیا کہ مہاراج میری لنگوٹی اوتھے پئی میری چپی پئی ہے میری چپی تے لنگوٹی ڈیوڑی چ پئی ہیں مہاراج جنک کہندے پھر کی ہویا سڑ جان گیاں مہاراج جنک کہندے نے تو تا مایا تو بہت اچا ہے اگے جی مایا دی گل نہیں او چپی تے لنگوٹی دی گل ہس پئے کہن لگے بسینی گل ہے تیری مایا او لنگوٹی تے چپی تے میری مایا اے سارا نگر تے محل پر اے سارا سڑ رہا مینوں کوئی پرواہ نہیں تیری لنگوٹی تے چپی دا تینوں کنا فکر ہے تو کیویں کہنا میں مایا تو اچا جا تینوں اپدیش نہیں دینا ایویں مایا دا تیاگی ہون دا ہنکار کرنا تو تا بڑا وڈا مایا دار ہے پھر نمرتا نوں دھارن کرن واسطے جتھے جھوٹے پتل ستے جاندے سن اوتھے کھلوتا رہے کئی ورے اوتھے کھلوتا رہا جھوٹن جھوٹ پئی سروپ رکھن منواں دل نہ ڈلاوے گی جس نے مہاراج جنک نے ویکھیا ہن ہنکار نا دی کوئی تھان نہیں رہ گئی ہن تا نمرتا ہی نمرتا ہے کڈوا لیا جھوٹ وچوں اشنان کرایا بٹھایا آ تینوں کچھ دسیے کہ مہاراج دیو اپدیش کرو کرپا ایک تھالی تیل دی بھر کے دے دتی کہن لگے جا نگر ویکھیا آ تھالی تیل دی چکی لے جا تے ویکھی تیل دا ایک قطرہ بھی تھلے نہ ڈگن تے تیرے نال دو بندے جا رہے نے جے تیل ذرا بھی ڈلیا تیرا سر لا دیندے اپدیش تینوں مڑ کے دیاں گے ادھر ہو کے آ نگر ویکھیا پھر تینوں دسنے آ تھالی تیل دی چک کے تر پیا تریا گیا بازاراں گلیاں وچ سارا نگر پھر کے آ گیا دو بندے تلواراں ننگیاں لے کے مگر ترے آ رہے او دا دھیان ایک تا تھالی وچ ہے تے ایک تھلے راہ دے ٹھیڈیاں تے روڑیاں ول کہ کدھرے پیر تھڑکنا جاوے تیل ڈل نہ جے تیل ڈل گیا تے لا دین گے سر سارا نگر پھیر کے لے آندا لیا کے تھالی رکھ دتی بڑا خوش ہے کہن لگا مہاراج ویکھ لو ایک قطرہ نہیں گریا کدھرے مہاراج جنک کہن لگے چنگا کیتا تیل نہیں ڈگن دتا ہن تو اے دس نگر دا کی ویکھیا سر نیواں کر کے کہن لگا مہاراج نگر کی ویکھنا سی تیل دا دھیان رہا یا راہ دے روڑیاں وڈیاں تے کھڈیاں دا دھیان رہا تیل تے راہ دے دھیان وچ نگر نہیں ویکھیا گیا پھر کدے ویکھ لواں مہاراج جنک کہن لگے سارا نگر پھر آیا دھیان تیرا تیل وچ رہا تے راہ وچ رہا بس ایویں گل پلے بن لے میرا اپدیش اینا ہی ہے کہ مہاراج کی مہاراج جنک کہن لگے بس تیرے ہردے دی تھالی وچ پربھو سمرن دا تیل ہے اونوں نہیں ڈگن دینا دھیان میرے دسے راہ تے رکھنا جو بھگتی دا مارگ میں تینو دسن لگا دھیان اودے وچ رکھیو اودے وچ ڈگنا نہیں ڈولنا نہیں پیر نہ تھڑکے تے پربھو سمرن ہردے وچ ایک پل واسطے بھی ادھر ادھر نہ ہو جنہاں نوں جیون دی بڑی سار ہے جنہاں نوں جیون دے سواساں دا مل پتا ہے وہ کبیر کہندے نے نا جب لگ تاگا باہوں بے ہی تب لگ بسرے رام سنئی بڑا کسی نے پوچھا کبیر جی رام کدو چیتے کر دے اس دا کپڑا بنی جاندے
رام نو کدو چیتے کرنے ہو؟ وہ کہندے نے چیتے کرن دی گل نہیں، ایتھے تے بھلن دا مسئلہ بنیا ہے۔ کدا کہندا جسلے میں بیڑی چ نلکی پاونا تے دھاگا چڑھاؤن لگنا، اس ویلے سوراخ دے اگے دھاگا رکھ کے جسلے اندر نو کھچنا، میرا رام کہنا رک جاندا۔ ہر ایک نلکی بدلن ویلے میرے کولو رام کہنا، ایک واری ایک سواس میرا رام کہن تو مرتھا چلا جاندا۔ اے جیندے لوگ، اے بیٹھے نے کپڑا بن رہے نے، لیکن پسارا کپڑے وچ نہیں، من دا پسارا کپڑے وچ نہیں، من دا دھیان سارا پربھو سمرن چ لگا۔ مہاراج جنک راج کر رہے نے، لیکن دھیان پربھو وچ ہے۔ سکھدیو نو کہندے نے جویں تھالی وچ دھیان رہیا ہے، رستے وچ دھیان رہیا ہے، اسی طرح ہردے گھر وچ بٹھا کے پربھو دی یاد دھیان اوتھے رکھنا۔ رہنا سنسار چ، پھرنا سنسار وچ ہے، دھیان پربھو سمرن چ رکھنا۔ بس اینی کو جگت آ جائے، پھر اس سنسار دی چراگاہ وچ آئے ہاں، اس دھرمسال وچ دھرم کماؤندے تر چلاں گے۔ پسرنا نہیں ایتھے، الجھنا نہیں ایتھے، بلکہ مہارشی پاشد ایسا بھی کہندے نے کہ اس ساری کھیڈ نو کچی کر کے جانی۔ سر گرو تیگ بہادر سچے پاتشاہ کہندے نے ویکھی، اے سنسار دی کھیڈ نو کتے سچی جان کے تے سچے واگرو تو ٹٹیا نہ رہ جائیں۔

صدقہ کا سارا اسرا ہے، جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ، اج یہ سرداریاں، اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں۔ سو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی، اج اس پاسے ول چاتی ماریے، اب پتا لگتا ہے جے وہ وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے، اے اج سونیا داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے، پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی، یہ وہ دی بخشش ہے جس دی بخشش دوبارہ اسی کیرتنوں وچ دیوانوں وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سنتا تے ہے نا کا